Вече стапува на сцена шмека една добра жена и во стилот него светски в кома паги, а три женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми врати, зашто мене ми се мати, а мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Е, што да правам сега, да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да се